Ala wai ngā tano tamo o Samoa Lewis futolo te green ba wa lunga le evela la iai tātou as fulo lima te green o na māu whanawhana. Oro sa mini le wā o atu as fulo walu mai lalo na sa sawa le itu la. Ala o ngi mani sa mini mani tu I sau te whasanga atu le tu si sifu o eono o atu le lua as fulo lima mai lalo na sa sawa I le itu la si teimi o le awili. Ol vaiga le aso atua o le aleini la e faamelave matalela o le aso sulu faasolo atua le la seia paia le itula atolu ona gasolosolo ai lea o ao ma pugitia i setaimi o le auli pei ona faalau iloa mai e le auvaaitau o se avanoa e ono tuulu ai timuga le aso ona o le sefulu paseneseki le aso I le faiga o le mo gavao ao faigaluega I autua mota Ia poala fwy nga lwenga la fwy nga ima oe Li fwy la lwa mai e la fwaso lwa tua le so O le sio lau le lolo ye tatou ia e ono sfrui va pasene Ole vai na te fale mo so nga mo te fai tia va ta mati e mesetino se o se a kisi kisi wa mai oe. Fala ulo mai o le ape atu le tai, o le ape atu le tai le tue su fa minute le iwa ni le tai ao. Onda tue te I mai le o le tai le lua su minute te e le lua le auli le mau lungo su asami e tasi te si marifitu su furu lua mita. On tue pe atu le o le tai le valu le po ananei na le fitu su furu fa mita. Ia matua dato mautau ave a le ilua whangota Ia oa ki alufu I ngā kai e kawhea kuai Matua sau ofu whaola Ta pina le sau ato Ia ine u whaatele ni au whanu vai A ino o whangupia A le mawese I ari o ka wale alu ke ingu ngā kai ari Malo, malo Ia, le nantu whafoma vi inga le tua talato tato proklama Maumatu spesiale e whakasa le lusa la totasi amu ia o tau I le nea sa fau suina E le sunga le whafingenga ia pe taia Ngo le fatua ia Daphne fui mauno E matau ato le ufatatari me Jerome Gray Po le whiko ia whanana Fua matu Jerome Gray Ya, Maulana Pesele Neymo. Ah.

wai pere tala e whaile a inga le tai. Na whamei e pa ola au le si linga wa mā nava fo e le to ina manuia. E nau a tātou fusi le wha wa mā loo wa mō mori fo i fo ngā. Leo a tātou fusi le wha i luma le tātou pukalame. Uto le vau sāo Samoa o wholofam wha tala whātu. E le tala fo i le mawa le whai tau wha penei. O leo wa motu i le wasa le su ngā ula na le papa. Tu lau le afi ango sa tu i malufi lufi. Ia le tala le mau me le afi anga lea, ia o le mau. E tala lasi sa mo a olo iai lava ia tala le afi anga. Fa pere tala sa iai le to ina fuere nei o pei, ia pei nga mali. Tu lau ia malo na afi fine, o le tamaita i la le le tele, sa ila i le afi anga leo sa tu i malufi lufi. I le malaifono leo ta ua nei o le papa, fa pere le tala. Na mate ia le te le to ina le nei o pei pei nga maa lia fo'i po pei. Ia le auto wa atu o maa naia fo'i nei o le atu pase fita. E fia nofo ilo na fine. Le ala le na faa pea ia ta pena penanga fo'i nei a le to ina. O le tui veve le ave le taupou. Ia faa pea la na ave le to ina le nei ilo na fine. E ula ilo na fine fo'i le pe faima. Pe asoa ilo na fine. A ola na o atu tangata fo, ne o le atu pasifita masamo fo, e fia nunofo le tamatai.

0: Le lava fo se linia le lofa o fuo fo in la fa o so commission toin a au si mai la fa fo anga sa mo le va ye tutto es fluiva binute e lo mo la vole no e va tutto tatto flashback e ba fa si va toi o in ai minute e ile vanga le na mo wor ko la mo o ile nei fo itaia o a
1: lo sa ye lo ma tu a ki la ngu a taula le ti o le fa to se mea e tala ia tole nu ko mumu lo maku to to mum ola ne yale me fal to mum la tul tala inga le nu tali nga malo to mumu lo matu mele lo matu ofa ofa ofa fumu fumu le nu ai fupe ai fupe ai fupe jo le ubo sa oka oka tumu tumu le nu ai tupe ai tupe ai tupe ai fa mele lo maku ofa ofa fumu fumu le ngu ai fupe ai fupe ai fupe tal sia ul fa pe tato
0: caro fai di si do ma cuore a chi le ngu ai fupe ai fupe ole na a ole vai ngale la vai tro cola i bo a ole fa ili fu ile le longa Britannia pisa numero ta selela tu pisi ole red red wine ole pisi le ole red red wine sa tu si es ta si oli America new diamonds yo te lo pisi le lile neo new diamonds ya ele io ola vase numero ta si valana elanga pisi nga ole eyes on the rocks I only red red wine. Angale usuga le pifoti. E de ka ki e mai ningu mela kasi ile la lang. Yo, ya au si mai ala fa fanga ile tatu pese ole flashback. Sa numero tasi ile tasi la fi si la ubalu tolu. Ile asole nei i tutonu ole la lolangi atoa.

Eo, ole, he aso na nafi, na whai e le fontanga a presi tene umma o yungi la kapi e Samoa. Male palmia, mese le su palmia le tamata e o Ana Rosa Molioo. E ana taua runga, ea, e manatu whaalia, ea, a nisi, sa iei tu tonu o le board, le nui la kapi. Pei o nei whinau ngā leri e o lo presidente nei ma ua o manna o nise tauna sui a tō le pōt a whai walu ese tūla e pao ese uma mal awali ili nei a e pita iane walu ese ngā o si koinga a o le ango ngō fōsi fia o le whaka o ke ia kuai e li e whare e kongu fō ima le a fiongo ia whale o mawenga e o ka kōpe e wōpe a inga a whare e kongu e a wafai e kupese kalang o kalamo e na ua tau alunga e manatu whalia le fiongo ia matafeo na mula ulu church latu le mafuanga ngā le inga alwese na ala na alwese wawaaia le tūlanga whale tonu o tauna mai nisi ale na anafisidi ai ia a matafeo namu la ulu church la tu ila wali ia ngalanga o walwese wa uloa wa tauna mai nisi wa ole au se tūlanga le manuia o hafea la kokeo ese ngalanga walwese wa uloa wa leo ole se tamfaya le au i se tūlanga manuia wa tauna mai nisi kua alu alu whale o mawaenga. Whanga ala vai matawhio, ala ipapula mai. Nga alanga o ese, o hawhia reki alu ese. O hawhia koke o ese o mai. Tau arunga loe le fionga le ni palmia ia le la uli o le manieto. O le amato to muli. E wha uwa ko fonkanga. E le mua se fafo i koe nga manga kunge ua o i o koikiki ori makama. O le talala e ma lia e lau tala le vifai atu o le sama. E tu uia i a whale o mawaenga titi mai a tafua ma namu lau ulu matafeo tiotila tu o la sata alo le lakapi. O le lata alo le manu Samoa. Ai wha kong kong kakai le lakapi. Me tonu ala le le. Zei o le osaka fua pe avongo ma Samoa le. E se lo fita no le mene. O no talungo ne le lakapi. E li fa pena la tu no o le manu Samoa. O la tu sa ta alo. E aga o le mena o le watupu ya o e ma utemine. O o le talungo le lakapi. Ua kauri mfansa vali kemi. A ku i mai lava fa to a valu tausanga. A o fua pungha ta longa ina e muri vai maris. Au ke banga kua e la le kakanga o Steve Lippin. Tangatana hai whaia o ngai maris a fua get aua maris. Nga o fori o ka malo e u kua le vai o le ngila le paunga vore. Le fua e paunga. Kua le o. Makule ala maku le maku le yo u maku mawa fau nga me. A fua paunga le au marifa po isi au. Nga o fori o ka malo e u le vai o le fua luma mai o le o. E no le lea al kamaro, ka meki lele, leka alo a. O fulo e fakat fakase, fai kul fua, lo mingo, o leangat fua. A o fulo kamaro, milo, milo, i dumba ia, e kuwa kurunga. E ofa, pe kasi ese kilo, pe fie se kalame, e ke alu koe kuri lo kamisanga e malaya akwa. E ka kaunga o panga le ongo sfu. A ongo kasi, pe ongo mre afa, e ke le mafanya ka alu. Ioe. O inahan a matatuei lato u manalakapi, o i marisi. O marisi a matai au nata o le 9th, o le au le na, pitosili o na mama. A wale fua paunga le 3rd, 2nd, ma le 1st 15th. O au nale na fua paunga. Ia onge ingause kingo saka makikong, o lai akwe a onge o fangye mea. E pila o tala na church na fai. Na atia e maila na lakapi toto no Samoa e lokonga. Le ala Samoa no Samoa. To tele la tau olo o iai ae te tau fo. O na tau tala sa ola uli la wadi i e ngofo-gofo kukongi. Awa ola uli la ua lima sumili onga lenga wakungi Australia e lo ua liung lakapi. O maa li e iel maa lefangolong watu. Ae uta tau.
ona fa'asa o le lei le tala o pupulako maka ua taunusui akoa ae loo le sui e lesi sakulesi fa'aua'i leaga i lesi o le mea nanau mai tau atu ia lalanatula'i loiluga le ali'i palemia ma le sui palemia ma nisi o le sai ai ae fa'auau pea le fou kaila pega fusu aua le mea nagauai ako a pupula mai lesi a lesi pei ae o le tulaga lena e malie fo'i ia nai vaegai ena maua ia i le folitaga le malō ia ma le auvaega lenā o lo'o iai totonu a e tatau ona sui a faiualu ese tulai epa sa tataifona o ese uma e lē ma faiga alu kakoau luma pe a fai o le tulaga lenā a ia le maitau atu i ta'aloga fo'i o le state of origin ia i le asolulu o lo'o luma na'i nei a o tele foi suiga au a Queenslandi pe ona vai atu o le ofifilia le ali'i fou le maniusila o Kaylen Ponga i le tulaga o le fulupeki o le ali'i o Selwyn Capo i le wingi o le tolu o Rupert Tuia ia po Tuia Hampshire Tupa'i Fido i le fa o le lima o le li'i o Yoyo Fifita Cameron Master i le ono a Sam Walker i le fitu o Tom Flagler i le valu o le iwa o Harry Grant se fulu tino fasu male awi malo fa'amalosi tino sutasi Ruben Kota se fulu lua o Kurt Capewell male sutolu Max Blath ia o le sutolu na Queensland o le sutolu o New South Wales ia o James Tedisco Brian To'o i le lua tolu Stephen Crichton o le fa Katoni Stacks o le lima o Talutau a Koula o le ono Mijo Moses fitu Nathan Cleary o le valu Adin Fonua Blake o le iwa Reese Robson se fulu Mitch Panet sutasi Hudson Young se fulu lua haumole okalaka atu ia male sutolu kapteni lea Isaia Io ia o te manatu sa moa o le tatou proklamo le namo oe ia i le aso nefu i taia o le aso farili se ia o waiatui ia po le afo ia pe se fulu le listo ino o ta otu mai tia a lauvai auelua ke mankua le lei ia le tagata tuse auelua le pesene a taimi lea ua le pesene tuse auelua le tasi 82 ae ofi lo maskoeiga o tula e paitono le mautafono a fa'aloga fai faigaupu a le pesene a a lo pesele nei ia te manatū e fusi tamā ia alologo silao le mana ua fa'amalavaina le tua e vili mai lava tulua po mao Baukeni, e maua la kapese, e voi le lei le ngoi. Ia, lea. Io va vai tatou, tatou toi fero e fele asotai amal sulu si pae tulo ni te mokenfale fasa famika.